0: 能歌善舞的阿利亚斯是线上有名的舞者，同时也是刀郎麦西莱甫的国家级传承人。
1: Менің ұстазым Абдуқадыр Муса мұшу 67-й жылымшы мәдінетілігі ішінің кішін сенет әтіртіні бір тарытып, езі тарыты еткен жоқ қызымын тарытып. Қаған деген бұланы езді мінден оқытыстып, езі тәкіліктіп, ең оқытқа вақытын ұзыда, мен шу мағалым ұстаз тұтып.
0: Әйізді.午休时间，西瓜和馕是典型的新疆地头式快餐，新鲜解渴又顶饿。烈日下的棉田一望无际，一朵朵的手工采摘令人颇为烦闷。打谱的敲击声伴随着苍凉歌声，使人们瞬间忘去了田间劳作的枯燥疲惫。歌声飞扬，时光易逝，劳作时间因为歌舞的存在，反倒成为阖家欢乐的绝佳舞台。